0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग दो फिलोंग कुम नो
1: गुड मॉर्निंग।
0: ngaru ngapiang sang klan te pile
1: मैं
0: ium
1: कहीं
0: ta ka step
1: ना
0: mo baro baro asu ke ji tul te Dia baca itu, long tamo, kisna cium lagi, long kia snap video,
1: Hoi.
0: teh kata dua, piru pirang snap video teh ngate pi ku ahi ben request jumrai deh, ti pi ku
1: Hoi.
0: jumrai ke bakum no.
1: Hai, di California girl.
0: California girl sih, hoi.
1: Oh.
0: Ni don, ti pi ku aben dari kiri nam tajung no ni jumrai.
1: Mungkong ayok yang tu, bat staff baru, baru nang bat si te. Baya baru hi ke baju sementara kan ni tak kasuan ni sulong mu, kan cai bat senang,
0: tanggung tak. Dia, tak boleh si bun bapila dari ke lang nanti jungi baru deh. Ini sebab nak kena kucing fly mu, dua mu.
1: Aitah.
0: Bye bye. Aku boleh si bun bila call mu.
2: Let's take a journey.

0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। के बा फिला बन यथो लंबा फी करते हैं कुम नो बात फी साशे ए
1: मदे बा हेप न गोल्फ लिंग।
0: बा हेप न गोल्फ लिंग ते फिदांग या लिंटिन ने फिदन हये मन तक सिंगी
1: मैं मुझे नहीं है बस रब में
0: स्नो बंग ते बरो बरो के दन हये
1: बरो बरो इधर नहीं है।
0: दे ti ta phi dang sngap radio te ka mot ta phi yu dai phi la khe slam ka mot
1: wa khe du mne he te se ba ka slap pal na song ka ha jing khia sngap de radio
0: ni sngo bang ha sngo se ba ka mas go ta shu slap du ka khriat hi dai
1: ha ka khriat ka
0: te ka ta ta ngin pen sngo ta na ni phi mo te phi kwa ba ngin pen tem ka jing rai ba ka teng kum no
1: Pentam saya tukar wild one jong Florida.
0: Florida.
1: Siapa hot?
0: Siapa deh hot? Tapi kuat benda dikit nam tajong nua kan ikut rai.
1: Nam tabalo kinong snap balik tik baju phone, balik tik baju dikit jing rai yang nak kapur kapur. Balik ia pihang tu, balik ia baru kitim yang akasoni. Kang kum tahi.
0: Tak tak. Ku blessi bon ba pila de ke lang lam tan jing i mo hang ni de mang i lo hang ni has studio te long im tep chapar ka long kum no re ka ya ne ngi shu ya kren ba phi ki par lok nong skap te ngi tep ba ka slap chabar ti tok ta ku blessi bon mo
1: okay to bye bye
0: bye bye

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो माँ।
1: हेलो कृष्ण अग्रवाल
0: ये तो माँ फोनी
1: ना पंसला हाँ
0: बादeng penuh selama ni sedang bading umden pukut do bading penuh selare
1: हाँ
0: cho tôi ruai quả với cho mempot đi cho
1: ta bên tên rồi cũng anh chị đi chalam tụi ông xin tu mệt rồng
0: sentu mi rong ra yi kwa kun ap mi rai
1: nah pernah semua bahaya pi ke belakang sini ke phone call ke cuma
0: dah boleh
1: sebab dia bagi barok ki nong trai ke akash wani silong bagi barok hi kita sangat ia kena ke program
0: tak aku boleh sebut mah pak deng
1: oh itu mah
0: tak tiasuk pita naik pun iman upar mah
1: oh itu piro untuk
0: tak tak.